0: Da bo dan nasmejan.
1: Draga, a si kaj spomniš, kam sem dal svoja očala?
2: Ne, dragi, ne spomnim se.
1: Ta tvoja nesrečna pozabljivost.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Draga, a si kaj spomniš, kam sem dal svoja očala?
2: Ne, dragi, ne spomnim se.
1: Ah, ta tvoja nesrečna pozabljivost.

0: Odprla je oknice. Prek okenske police je obesila rjuho. Videla je dan. Ptica jo je gledala naravnost v oči. Sama sem, je zašepetala. Živa sem. Stopila je v sobo. Tudi ogledalo je okno. Če skočim z njega, bom padla v svoje roke.
1: Είσαι γλυκός και σ' αγαπώ.